0: Ja tack Jakob Antti där i P4 Norrbotten och kiitos kan Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Varmt välkommen till Finnmixen sån här torsdag eftersom det är ju midsommarafton imorgon. Och här i Pajala studio så står jag, Rasmus Rova, och där på andra sidan bordet så är min sidekick Kerstin Svala. Hej Kerstin.
1: Hejsan, hejsan.
0: Jaha, Johannu saattoi huomenna. Onko sulla plania siihen?
1: No jonkunlaisia plania ainakin. Ollaan perheen kanssa. Niin kuin se pruukattaa.
0: Joo, meillekin tulee vissiin, no ainakin noita serkkuja, vaikka kuinka pruukaulle.
1: Mutta se on mukava, kun saa olla semmoinen familjehökti, tulee vähän se.
0: Joo, jäiemän. Ja tänä päivänä niin meillä on kans pitempi Finmiks, että se loppuu vasta 7:00. Alltså klockan 7:00 slutar vi Finmiks idag först, så det finns ju gott om tid att ringa hit också. Och framföra hälsningarna direkt. Slussia hoitaa Kyytryn Filppa ja hälle voi soittaa numero 0920275399, alltså 0420275399, så är Kyytryn redo och svarar i Luleå idag faktiskt, vart också tekniken Sven Nordström är idag. Mutta mitä sanot, niin on, sieltä
1: saattaa
0: mailata.
1: Joo, mä kai mailata. Ja men Samuel, se unohtit sen.
0: Se on hyvä, Kerstin. Saataanko vettää adressi?
1: Joo, mailakaa finmix@sverigesradio.se. Saatatta mailata finmix@sverigesradio.se.
0: Hyvä, passata päälle näitä juhannusterveisiä.
1: Just.
0: Mutta mitä sanot, jos alamme lukea näitä terveisiä, mitä on tullut?
1: No alamme vain. Alaanko minä sitten tästä? No joo, minä alan tästä. No ensi viikolla 23. päivä kesäkuuta on monta syytä fiirata, koska sinä päivänä ikinuori mies nimeltä Ulle Aitanpää täyttää 90 vuotta. Ulle on lähtöisin Kainuasjärvestä, missä hän vieläkin pyörittää sahaa. Tämän lisäksi hän huolehtii perheestä, keittää lihakeittoa lapsen lapsille ja kerkeää kans soittaa trombonia, kitaraa ja kontrapaasia hänen jillestyykassa. Oho. Villimies. Ulle on aina yhtä positiivinen ja nyt kun juhannus lähestyy, niin on aika fiirata hänen syntymäpäivää. Näemme pellossa ja terveiset tuli Lanton suvulta.
0: Mulla tuli melkein nälkä siinä kanssa. Oliko se lihakeittoa?
1: Joo, se piti lihakeittoa.
0: Hei på er kära Finmix. Vi vill skicka gratulationer till våran kära bror och svåger Göran Fagerlund i Malmberget som fyller 80 år den 29 juni. Du ska ha en fin dag med dina nära och kära, önskar syskonen med respektive.
1: Met haluamme fiirata Smedskulanin ommaa Frida Uusitaloa, joka täytti 40 vuotta, joka täyttää 40 vuotta 22.6. Terveiset tulevat Ines Suikin kautta Smedskulans Fritids.
0: Och vi vill gratulera Börje Morin i Båtskärs Näs som idag 18 juni fyller 70 år. Och vad passar bättre än att dra igång midsommarfirandet redan idag med att släppa loss till rockimackar med Pate Mustajärvi. Ett grattis också till hans fru Sonja som fyllde 70 år den 12 maj. Vi som grattar är lillebror Anders i Kalix och stora syster Kristina i Luleå med familjer. Och med värmepäskäntin, rockimackara ja Pate Mustajärvi.